עושה לו בפעמי פיבוך רק ירה פיבוך לתורמי שעוד לא כמו נספק לו נותן לי סובניר נעלה עם המעלה יסתר את עוד עמי